0: Solo să vă lini French Montana, GKO, Ludmilla in Adriana C, Follow Me, featuring Redone. Sledi pa skoku 90. številka 2, prihaja For Fun, Pravljica in Gigi D'Agostino, Another Way. To je nostalgija, ki prija.
1: 90. so zakon.